0: الطارق النجم الصاقب إن كل نفس لما عليها هافت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافك يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن كل نفس لما عليها
1: إنه لقول فصل
0: إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رخ
1: بچه الله دې خوشاله ساته جزاک الله بچه دا یو آیات رسل دوباره وی فلینظر الانسان دا لګراته وی
0: فلینظر الانسان مما خلق
1: خلق صحیح شو بچه بس صحیح شو بس جزاک الله فلینظر الانسان مما خلق ډیر مهرباني خوشاله سه بچه ماشاءالله ډیر تکړه اکثر بچه الله دې خوشاله ساته الله دې مور پلار لپاره قران خانه صلی الله علیه الله دې نصیب خسته بچه تاسو ورسې کارو کې بونو کې بتا سو بابا ته وی او لکی گیٹ لو بلارشی شوال کاسمیٹک دے زمنگا یا سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ ال تبلارشی آسمانی کاسمیٹک لتر اپنا 500 روپے او دغه خون پر آسمانی نو باندې متاصل بالکل مفت ملو شی بچے صحیح شو جی لوی شی بچے اکسا ماشو مسر موجود سر تاریخ مسر ول ډیر مهربانی شکر جی نیکس الله زم سر سوک دکم زینا موجود السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بچے نم دسی و دکم زری دکال کړي دی شیلا بچے سنگے خی برابر نہ دکھال کھڑے دے ہاں بچے سنگے خیا تلاوت بکے بچے منگسرا ہاں شاہ بکڑا شکا نہ زو گرم جو شیلا بچے سمر تکڑا دکھا

0: والأرض وبال للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكرمان صدق الله العظيم.
1: جزاك الله بچه دا يو يترى سر دبره وقيم الوزن بالقسط ولا لوی شیخان سړی شي ماشاءالله ماشاءالله ډېر بیر باندې بچی ته شکار وکړي ټل کې به ته چاینا سو سره اتیک میډیسن والا سره مومن من یاري هول سره هغه ته به لاړ شي 500 روپۍ او آسماني کاسمیٹک سره طرف غاښونو پوډر برته بالکل مفت میلاو شي بچی صحیح ده که نه؟ لوی شیخان سړی شي مونږ سره آفتاب ماشوم د ټل نه موجود ډېره مهرباني پروګرام کې نیکسٹ والا زموږ سره څوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی ساسو کال میں کٹ کرو آواز ساسو ریڈون سنو کہ فور میں کال کر کو نیکسٹ والا بروم سر سوکھ دکم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے سوکھ دکم زیر موجود سر موجود یا
2: محمد امان خبر کو نا پردیر میں
1: محمد امان بچے دا پردیر تہر کلے وی سنگے بچے خی
2: خی بتا خی
1: لوی شیخان سلے شی بچے تلاوت دپارا تیاری نشتا
2: خا
1: شابه تکلا شکن ازویم چه محمد امان بچه سمر تکلا دیخا

0: يخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين
1: جي بل سوال تر نہ کوی جو امین امین کے بل سوال تر نہ کوی چھ مخ گجاری
2: بل نہ کوی آواز دو دین ما دارو کہ او کو بل او لے یو دگنا کنا پپا بھائی
1: زتا سوال ہو گئے جو بو انشاءاللہ
2: دین بل سفا دی وے دین مخ
1: دین مخ کرے سفا وے
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
1: صدق الله العظيم جی حضرت ڈیرہ بننا ڈیرہ شکریہ چتا سو منتقل دعا گانو کیا ساتھ ہے اللہ عز خوش اللہ آباد لری جی حضرت یو بل کال روند ګورو چې په لین باندې موږ سره سوکتی او سبیل غړی دو کال چې کوم دی هغه کټش ماشاءالله جی ګران اوریدونکو موږ سره دی وخت کې مدرسه تدریس القرآن سوره پل پګوڑا دیغه محتمم صاحب حضرت مولانا پیر حیدر علی شاہ صاحب هغه هم موجود دی په پروگرام کې هغه خپل د خیالاتو اظهار په شروع کې وکړو دغه شانتي د مدرسې کې چې کوم علمی کار کیږي دیغه عملی نمونه درې ماشومان موږ سره په سټوډیو کې موجود دي تاسو خپل سوال خپل پوښتنه کولی شئ د حفظ د معیار حواله سره یو بل کال روان دي ګورو چې په لاین منته موږ سره سوکتی او تپوس کول غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه دي جی
1: خیر الله کرم دي زموږ مشر سو خبره کوم ځنه جی
2: محمد طاہر خبر کوم دې ټیګرانا
1: خاجي طاہر صاحب څنګه خیر دي
2: ماشاءالله دې خپل پروګرام روان دي
1: جی جی
2: دا کوم ماشوم چې دا اټار سي باري مې دي یاد کړی دې تاسو د مریم کتاب کوه واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا
1: جی
0: سوره مريم مکیه دی صورت
2: دا دار سی بارو ال دوره خپ خپل ان تاسو سره وځي موږ دارو خوشاله
1: شي دغه وی لګیا دی جاری سد
0: سوره مریم مکیه دی صورت کې اټن میتون دی چی رکو غانی دی رکو نمبر 2 بسم الله الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب